0: BBC فرصتی برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری BBC. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC نیوز دری.

0: جرعه از شراب کهنه عشق،
1: گزینه از نابترین شعرهای فارسی دری در 1100 سال. تهیه کننده و دکلماتور عبدالله شادان.
0: بخش 15.

رفیع لنبانی یا رفیع الدین مسعود لنبانی اصفهانی، وی از شاعران مشهور اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. نام او را امین احمد رازی در تذکره هفت اقلیم به همین گونه آورده است. زادگاه او لنبان از قرای اصفهان بود و در جوانی وفات کرده است. دو غزل از او برگزیدم در وصف ظرافت و زیبایی دلدار او.

یار گلرخ ز در در آمد مست، دسته ای از گل شکفته به دست. چهره بی خنده همچو گل خندان، چشم بی باده همچو نرگس مست. گرد عارض خط بنفشه ستان، زلف را داده چون بنفشه شکست. همچو سوسن زبان خود بگشاد، به حدیث دلم چو غنچه ببست. گرچه ننشست همچو سرو از پای، ایستاده و باغ دل بنشست. ایستاده و باغ دل بنشست. گفتم ای دل چه گویمش؟ دل گفت از ظریفیش هر چه گویی

داشت هست چون رویت، و از تو اکنون قفا همی خارد. سوزن از بحر چیست کازاد است؟ بنده بودن تو را نمی یارد. و چه دارد به نفش سر بر خاک؟ پیش زلف تو سجده می آرد. ای نگاری که چون تو هیچ نگار قلمی روزگار ننگارد، در تو از نیکویی چه شاید گفت؟ می روی و از تو لطف می بارد.

خلاق المعانی کمال الدین اسماعیل اصفهانی. کمال الدین پسر جمال الدین محمد اصفهانی قصیده سرای بزرگ ایران در آوان حمله مغل بود. وی بیشتر به مدح خاندان ساعد اصفهان که ریاست شافعیه را داشتند اشتغال داشت. اواخر عمرش به عزلت و انزوا گذشت تا در سال 635 هجری برابر با 1237 میلادی بر دست مغولان به قتل رسید. اهمیت او بیشتر در خلق معانی تازه و مضامین نو است و علاقه وی به التزامات دشوار و آوردن ردیف های مشکل قابل توجه است. در اینجا نه قصیده بلکه غزل عاشقانه و ترانه های لطیف و مشهون از نازکی خیال از این شاعر برگزیده‌اند.

مخور ای دل غم بسیار مخور، ورخوری جز غم دلداغ مخور. یار تیمار تو چون می نخورد، پس تو بیفایده تیمار مخور. خچونین خواهم ده سنت یار، غم من اندک و بسیار مخور. من ز عشقی تو زیم یا میرم، تو خود البته غم کار مخور. پشت من بشکن و پیمان مشکن، خون من میخور و زنهار مخور. چشم تو دوش لبت را میگفت با فلان باده دگر بار مخور. لب تو گفت بدو خیز و بخسب، تو که مستی غم هوشیار مخور. مخور ای دل غم بسیار مخور، ورخوری جز غم دلدار مخور.

از آن شب. زان شب که با تو دست در آغوش کردم، یک بار ترک صبر و دل و هوش کردم. هرچان نه عشق توست به بازی شمردم، هرچان نه یاد توست فراموش کردم. در چشم من شده است یکی دانه گوهر، هر نکته ای که از دهنت گوش کردم. خالی بشد دماغ من از مستی و خمار، زان باده ها که از لب تو نوش کردم. بر چرخ می رسید خروش دل از فراق، او را به وعده های تو خاموش کردم. از چشم نیم خواب تو امروز روشن است آن ناله ها که من ز غمت دوش کردم. دستم که زیر سنگ فراق است هر شبی، تا روز با غمی تو در آغوش کردم. پرسیدم از دلم که چرا دوری از برم، گفتا که خود فرارخ نیکوش کردم. زان شب که با تو دست در آغوش کردم، یک بار ترک صبر و دل و هوش کردم. هرچان نه عشق توست به بازی شمردم، هرچان نه یاد توست فراموش کردم.

دارم همه ناله و خروش است امشب، نی صبر پدید است و نهوش است امشب. دوشم خوش بود ساعتی، پنداری که فاره خوشدلی دوش است امشب. گل خواست که چون رخش نکو باشد و نیست، چون دلبر من برنگ و بو باشد و نیست. صد روی فراهم آورد هر سالی، باشد که یکی چروی او باشد و نیست.

بگذشت و مرا عشق روان بود هنوز، وان در تن من باقی جان بود هنوز. می گفت و مرا گوش بران بود هنوز، بیچاره فلانی است جوان بود هنوز.

شد دیده به عشق رهنمون دل من، تا کرد پر از غصه درون دل من. زنهار اگر دلم نماند روزی، از دیده طلب کنید خونه دل من.

گر لاف زنم که یار خوشخوست، نی با ما با وفا و عهد نیکوست، نی زین نادرتر که از برای تو مرا شهری همه دشمنند و تو دوست نیی.

شیخ فخرالدین ابراهیم ابن شهریار عراقی همدانی که از سال 610 الا 688 هجری برابر با 1213 تا 1289 میلادی زیست، از عارفان و شاعران نام‌آور قرن هفتم است. آغاز جوانیش در همدان به تحصیل ادبیات و علوم گذشت. سپس در 18 سالگی به ملتان هند رفت و در خدمت شیخ بهاءالدین زکریا از کبار مشایخ آن سامان آغاز سلوک کرد و چندین سال بعد به عربستان و آسیای صغیر رفت و در قونیه به مجلس شیخ صدرالدین قونیوی از پیروان محی‌الدین ابن العربی صوفی بزرگ راه یافت و کتاب لمعات را در آن شهر تحت تأثیر فصوص الحکم ابن العربی تألیف نمود. سپس به مصر و شام سفر کرد و در دیار اخیر درگذشت و در جوار قبر محی‌الدین ابن العربی در دمشق مدفون گشت. و علاوه بر دیوان قصائد و ترکیب‌ها و ترجیع‌ها و غزل‌ها و ترانه‌ها و مقطعات، مثنوی کوتاه به نام عشاق‌نامه در بیان مراتب عشق و حالات عاشقان دارد. کتاب لمعات او را نورالدین عبدالرحمن جامی به نام اشعت اللمعات شرح کرده است. عراقی عاشق سوخته است که با سخنانش از سوز درون و شوق باطن و کمال نفس خیش حکایت می کند. در غزلها و ترکیبها و ترجیحهای وی شور و شوق بیمانند که نشان التهاب درونی اوست دیده می شود و این شوق گاه با تأمل در معارف و حقایق عرفانی همراه و گاه با توصیفات بدیع و کم سابقه از حالات سالکان و واصلان آمیخته است. سروده های چند از عراقی که در اینجا می خوانم مظهر حال و احوال سوخت جانان و سوخت روانان عارف و سالک است.

عشق سیمرغی است کورا دام نیست، در دو عالم زو نشان و نام نیست. پی به کوی او همانا کس نبرد، کاندر آن صحرا نشان گام نیست. در بهشت وصل جان افزای او، جز لب او کس رهی قاشا نیست. جمله عالم جرعچین جام اوست، گرچه عالم خود برون از جام نیست. صبح و شامم تره و رخسار اوست، گرچه آنجا کوست صبح و شام نیست. ای صبا گر بگذری در کوی او، نزد او ما را جز این پیغام نیست. که دل آرامی که جان ما تویی، بی تو ما را یک نفس آرا نیست. هر کسی را هست کامی در جهان، جز لبت ما را مراد و کام نیست. هر کسی را نام معشوقی که هست، می برد معشوق ما را نام نیست. هر کسی را نام معشوقی که هست، می برد معشوق ما را نام نیست. عشق سی مرغی است کورا دام نیست، در دو عالم زو نشان و نام

کوی خرابات. در کوی خرابات کسی را که نیاز است، هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز، آنچه است و پذیرند در آن کوی نیاز است. اسرار خرابات به جز مست نداند، هوشیار چه داند که در این کوی چه راز است. تا مستی رندان خرابات بدیدم، دیدم به حقیقت که جز این کار مجاز است. خواهی که درون حرم عشق خرامی، در میکده بنشین که ره کعبه دراز است. هان تا ننهی پای در این راه ببازی، زیرا که در این راه بس شیب و فراز است. از میکده ها ناله دلسوز برآمد، در زمزمه عشق ندانم که چه ساز است. چون بر در میخانه مرا بار ندادند، رفتم به در صومعه، دیدم که فراز

کردند ز چشم مست ساقی وا کردند. چو با خود یافتند اهل طرب را شراب بی خودی در جام کردند. لب میگون جانان جام در داد شراب عاشقانش نام کردند. ز بحر صید دلهای جهان کمند زلف خوبان دام کردند. بگیتی هر کجا درد دلی بود به هم کردند و عشقش نام کردند. سر زلف بتان آرام نگرفت ز بس دلها که بی آرام کردند. چوگوی حسن در میدان فگندند به یک جولان دو عالم رام کردند. ز بحر نقل مستان از لب و چشم مهیا پسته و بادام کردند. به مجلس نیک و بد را جای دادند به جام کار خاص و عام کردند. نهان با محرم رازی بگفتند جهانی را از آن اعلام کردند. چو خود کردند راز خویشتن فاش عراقی را چرا بدنام کردند. عراقی را

سیف فرغانی وی از پیشروان تصوف و عرفان در نیمه دوم قرن هفتم و نیمه اول قرن هشتم هجری است. سیف شاعر زبردست بود که استعداد شعری خود را در بیان حقایق و حکمت و وعظ و اندرز و ساختن غزلهای متعدد عرفانی صرف کرد. سیف فرغانی در شعر بیشتر تابع عطار و زبان او هم همان زبان ماورا و نهر است. وی از میان معاصران خود به سعدی شیرازی که ظاهراً در سن و سال مقدم بر او بود ارادت می‌ورزید و با او مکاتبه و مشاعره داشت و چندین قطعه از اشعار خود را به ستایش از سخنان شیوای آن استاد بزرگ موقوف ساخت. قسمت بزرگی از دوران حیاتش در آقسرا از بلاد آسیای صغیر گذشت و او در آنجا در خانقاه خود با تربیت سالکان راه حقیقت و هدایت خلق و موعظت سرکشان و بزرگان عهد خود اشتغال داشت. غزلی از غزلهای صوفیانه فرغانی می‌خوانیم که در آن میان جماعتی که در ازای طاعت فردوس از خدا می‌خواهند و گروه عاشقانی که از خدا خدا را می‌خواهند فرق می‌گذارد.

دردمندان غم عشق دوا می خواهند، با امید آمدند، از تو ترا می خواهند. روز وصلی تو که عید است و منش قربانم، هر سحر چون شب قدرش به دعا می خواهند. اندر این مملکت ای دوست تو آن سلطانی که ملوک از در تو نان چو گدا می خواهند.

بلکه تا بر سر کوی تو گدایی کرده ایم. پادشاهان همه نان از در ما می خواهند. زان جماعت که ز تو طالب حورند و قصور، در شگفتم که ز تو جز تو چرا می خواهند. زان جماعت که ز تو طالب حورند و قصور، در شگفتم که ز تو جز تو چرا می خواهند. زحمت دیده همه بر طمع راحت نفس، طاعتی کرده و فردوس جزا می خواهند. عمل صالح خود را شب و روز از حضرت چون متاعی که فروشند بها می خواهند. عاشقان سر کوی تو خود این همت بین که ولایت ز کجا تا به کجا می خواهند. عاشقان مرغ و هوا عشق و جهان است قفس، با قفس انس ندارند هوا می خواهند. تو به دست کرم خیش جدا کن از من طبع و نفسی که مرا از تو جدا می خواهند. عالم شادی دنیا و گروه غم عشق، عاقلان نعمت و عشاق بلا می خواهند. عاقلان نعمت و عشاق بلا می خواهند. سیف فرغانی هر کس که تو بینی چیزی از خدا خواهد و این قوم خدا می خواهند. در عزیزان ره عشق بخاری منگر، بنگر این قوم کیانند و کرا می خواهند.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روزه هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
2: در این چشم دو از بی بی سی، حدود 5 سال از حاکمیت طالبان می‌گذرد. محدودیت بر زنان و دختران همچنان ادامه دارد.
1: ما می‌دانیم که در داخل این حکومت بر سر موضوع حقوق زنان به ویژه مسئله آموزش اختلاف نظرهای وجود دارد.
2: مراسم حج زیر سایه تهدید تنش‌ها در منطقه، از افغانستان 30,000 زائر شرکت کردند.
3: با وجود فضای جنگی در خاورمیانه، مقامات سعودی گفته که امسال شمار حاجیان از سال گذشته بیشتر است.
2: سفر یک هیئت بلندپایه ایرانی به قطر، امریکا میگوید مذاکرات با ایران در حال پیشرفت است.
4: در موضوع این گفتگوها 12 میلیارد دلار پولای بلوک شده ایران هست.
2: و هشدار رهبر کاتولیک های جهان، پیشرفت سریع تکنولوژی بدون نظارت ارزش های انسانی را به خطر می اندازد. سلام، با چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. یکی از سخنگویان طالبان به بی بی سی گفته است که این گروه متعهد به اعطای حقوق زنان افغان بر اساس شریعت اسلامی است. با این حال این مقام طالبان پاسخ روشن درباره این که آموزش زنان چی زمانه یا اصلا آیا دوباره از سر گرفته خواهد شد یا خیر ارائه نکرد. تقریبا 5 سال از تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، دوره‌ای که در آن حقوق زنان به شدت محدود شده، از جمله ممنوعیت آموزش دختران و زنان. فرصت های شغلی نیز برای زنان بسیار محدود است و عمدتاً به بخش های مانند صحت و امنیت خلاصه می شود. یوگی تالیمای، خبرنگار بی بی سی، در این مورد گزارش تهیه کرده و به دلیل نگرانی از اقدامات تلافی جویانه طالبان، هویت تمام زنان مصاحبه شونده پنهان شده و صدای آنها نیز تغییر داده شده. برگردان در این گزارش را آلیا فرزان ارائه می کند.
1: در افغانستان حذف زنان در همه جا، حتی از ساده ترین امکانات تفریحی، قابل مشاهده است. آنها از رفتن به پارک ها منع شده و اوقات ارزشمند با فرزندانشان را از دست می دهند. مادران اجازه ندارند کودکانشان را در گاز شور بدهند و هنگام یخمالک برایشان کف بزنند. تحمل دیدن چنین لحظه دشوار است. من نمی توانم آنجا باشم، چون زن هستم. در طول سالهایی که طالبان در این کشور در قدرت بوده اند، شاهد بوده ایم که آزادی های اساسی از زنان افغان گرفته شده است. ما می دانیم که در داخل این حکومت بر سر موضوع حقوق زنان، به ویژه مسئله آموزش، اختلاف نظرهای وجود دارد. اما اگر این انتظار وجود داشت که با گذشت زمان اوضاع آسانتر و بازتر شود، در واقع برعکس شده است. رهبر ارشد موضع خود را سخت‌تر کرده است، به ویژه در مورد آموزش. یکی از دلگرم کننده ترین صحنه های جهان دیدن دختران کوچک است که صبح‌ها به مکتب می روند. اما این آزادی برای این دختران تنها چند سال دیگر ادامه خواهد داشت. وقتی به نوجوانی برسند، آنها به خانه ها رانده خواهند شد. این موضوع مانع برخی از آنها نشده است، مانند این زنان 19 ساله که همچنان به یک پیوند شکننده با آموزش چسبیده اند. آنها در یک برنامه کوتاه مدت آموزش زبان انگلیسی ثبت نام کرده اند. تعداد اندکی از چنین دوره های همچنان ادامه دارند و از میان ممنوعیت های طالبان به صورت پنهانی عبور می کنند. این زن صدها مایل از خانه اش در ولایت دورافتاده دایکندی به کابل سفر کرده است، زیرا اگر در همان جا می ماند تحت فشار قرار می گرفت تا ازدواج کند.
5: قبل از اینکه مکتب ها بسته شود، فامیل همیشه مرا تشویق می کردند. تمام فامیلم، حتی پدر و مادر، مرا با تشویق به مکتب روان می کردند و به من می گفتند که حتما در آینده پیلوت می شوم. من به شوق و علاقه همیشه به مکتب می رفتم و می گفتم که در آینده حتما پیلوت می شوم. فامیلم تصمیم گرفته بودند و با من گفتند که بهتر است که حالا ازدواج کنی، چون دیگر نمیتوانی مکتب بروی، دانشگاه بروی و حتی نمیتوانی کار بکنی. من دیگر به دایکندی نرفتم، چون اگر بروم حتما مرا با کسی ازدواج میکنند.
6: How long do you think you can resist?
1: آدم فکر میکند که چقدر دیگر میتواند تاب بیاورد. فکر میکند چقدر میتواند جلوی خودش را بگیرد.
5: من به مقاومت خود ادامه خواهم داد تا زمانی که نفس در بدن داشته باشم. میخواهم آینده بهتر داشته باشم.
1: در سالهای ابتدایی پس از ممنوعیت، زنان افغان مقاومت کرده بودند و در خیابانهای کابل و دیگر شهرها راه پیمایی می کردند. اما این اعتراضها با خشونت توسط نیروهای حکومت طالبان سرکوب شد تا جایی که دیگر هیچ کس نتوانست به طور علنی صدایش را بلند کند. نزدیک به 5 سال بعد برای شمار زیادی از زنان و دختران این آسیبها جبران ناپذیر شده است.
6: We drive to the west of Kabul.
1: ما به غرب کابل رانندگی میکنیم تا به یک خانواده دیدار کنیم. دو نسل از زنان با رویاهای شکسته. این مادر مجرد سال خورده به عنوان صفاکار در خانه های مردم کار میکرد تا دو دخترش را به مکتب بفرستد. اما وقت طالبان آموزش را منع کردند، او میگوید مجبور شد دختر بزرگترش را به ازدواج وادار کند.
7: من می ترسیدم که طالبان بپرسند چرا من او را شوهر نمی دهم. من می خواستم او تحصیل کند، کار کند و به جامعه سهم بگیرد. من بی سواد هستم، بنابراین مثل یک آدم کور هستم. اما من می خواستم دخترانم درس بخوانند. اما اینجا در افغانستان برای ما همه چیز تمام شده است.
1: این دختر 22 ساله اکنون مادر یک کودک نوپا و یک نوزاد است و آشکارا غم فرصت‌های از دست رفته را با خود حمل می‌کند.
8: داشتن یک شوهر تنها آرزوی یک زن نیست. او نیاز دارد که اول روی پای خود بیسته، مستقل شود و بعد می‌تواند ازدواج کند و یک خانواده بسازد. اما ما بدون هیچ کدام از اینها وارد ای زندگی جدید شدم. آرزوهای من برآورده نشده باقی مانده.
1: وقت طالبان برای اولین بار قدرت را به دست گرفتند، گفته بودند که زنان در جامعه بسیار فعال خواهند بود. اما اقدامات آنها این وعده را نقش بر آب کرد. ما به مرکز اطلاعات رسانه‌ای دولتی حکومت طالبان آمده ایم تا با معاون سخنگوی این حکومت مصاحبه کنیم و در حال حاضر مشغول آماده سازی برای این مصاحبه هستیم. منتظر دیدن او هستیم. این مصاحبه نمیتواند به شکل یک گفتگوی معمول انجام شود، چون ما نمیتوانیم در یک قاب تصویری با هم باشیم و همچنین من نمیتوانم روبروی او بنشینم، زیرا من یک زن هستم. بنابراین مصاحبه به این شکل است. او آنجا خواهد نشست، مترجم روبروی او قرار میگیرد و من روی این چوکی مینشینم. اما ما استقلال نشراتی داریم و آزاد استیم هر سؤالی را که میخواهیم بپرسیم.
6: حمدالله فطرت
1: معاون سخنگوی حکومت طالبان است. به ندرت پیش می آید که او با کسی مصاحبه کند. حالا بیش از 4.5 سال است که شما در حکومت هستید. چطور می توانید همچنان این ممنوعیت تحصیل دختران و زنان را توجیه کنید؟
9: در مورد ممنوعیت آموزش، آمار ما نشان می دهد که در حال حاضر حدود 7 میلیون پسر و 5 میلیون دختر در حال تحصیل هستند. محدودیت آموزش برای دختران پس از صنف ششم موضوع جداگان است. اینکه آموزش متوسطه و عالی برای دختران چه زمان بازگشایی خواهد شد به وزارت معارف مربوط می شود و امیدواریم آنها پاسخ رضایت بخش در این زمینه ارائه دهند.
1: برای نزدیک به 5 سال است که ما با زنان و دختران کشور شما صحبت کرده ایم. در ابتدا به ما گفتند شاید در چند سال آینده دوباره مکاتب باز شود. اکنون به ما میگویند دیگر باور ندارند که آموزششان در دوران حکومت شما دوباره باز خواهد شد. آیا میپذیرید که یک نسل کامل از زنان زندگی‌ها و رویاهایشان از بین رفته است؟
9: همان طور که قبلا گفتم، این سوال مربوط به وزارت معارف است.
1: شما اجازه نخواهید داد که دکتر زن، نرس زن و دایه زن وجود داشته باشد. این فقط مسئله حق آموزش نیست، مسئله حق سلامت است. مسئله حق زندگی آنهاست.
9: امارت اسلامی متعهد است که حقوق زنان را طبق قانون اسلامی به آنها اعطا
10: کند.
1: سکوت و تفره رفتن قابل پیش بینی بود. ما از وزارت معارف خواستیم پاسخ بدهد، اما پاسخ نداد. با کنترل سخت گیرانه بر کشور، رژیم طالبان در تلاش است تبعیض نهادی نشده از شدیدترین نوع آن را عادی سازی کند.
7: یوگدالمای، بی بی سی نیوز.
2: باز هم در افغانستان میمانیم. در پی جاری شدن سیلاب‌های شدید در پل خمری مرکز بغلان 11 نفر جان باختند و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. اخبلواک فاروقی سخنگوی والی بغلان در پیام گفته که در نتیجه این سیلاب‌ها که ناوقت یکشنبه رخ داد، ده‌ها خانه نیز به گونه کامل یا قسمی تخریب شدند. در همین حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی گفته که باران‌های شدید و جاری شدن سیل در ولایت‌های تخار، پنچیر و پکتیا نیز تلفات و خسارات را در پی داشته. برخی از باشندگان بغلان چشم دید خود از جاری شدن سیل را با بی بی سی در میان گذاشتند.
11: دیر روز ساعت 5 بجه نوی سیل آمد، جاله بود بسیار شدید، باران بسیار شدید بود، دیگه نوی سیل آمد کل خانه را خراب کرد، دیگه منطقه بسیار خانه را ویران کرد، مردم شهید و زخمی شد. خانه خود ما می نمیجه دفع می لسیم، در خانه ما کل اگه پوشیده، می چیزی پوشیدنی و خوردنی کل اگه از بین رفته دیگه. امی خانه کل اگه از امی جاله و از چیز پر شده بود، از لایقه.
12: اینجا خو مشکلات خو بسیار زیاد است. از قبیل خانه خو از بین رفته، شهید ها داره می جا. زمین ها زراعت ها از بین رفته. حکومت باید در قبال دهقین همکاری کنه که زراعتشان از بین رفته، فصلشان از بین رفته. وقت خانواده کمک کنه که خانهشان چپه شده، کتی شهیدا کتی زخمی ها کمک کنه که زخمی و شهدا را همکاری کنه کتی خانواده‌اش.
2: صحبت های شما را از ساکنان بغلان را شنیدید. در آستانه عید قربان، افغانستان با تدابیر امنیتی آماده پذیرایی از این ایام است. هرچند شمار زیاد مردم از فقر و بیکاری شاکی هستند، اما خبرنگار بی بی سی در کابل میگوید پایتخت در آستانه عید به حد مزعم است که جریان سنگین ترافیک در برخی نقاط شهر باعث رابندان شدید می شود. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به بی بی سی گفته که نیروهای امنیتی همه تدابیر را برای یک عید با امن روی دست گرفتند. روز یکشنبه پسر یکی از وکلای پیشین مجلس در مرکز شهر با ضربه گلوله کشته شد. ببرک احساس از کابل گزارش می‌دهد.
13: در آستانه عید سید قربان، کابل پایتخت افغانستان به یک شهر مزدحم تبدیل شده. با یک تاکسیران صحبت می‌کردم، گفت که از منطقه دیمزنگ تا پل باغ عمومی تقریبا در 3 ساعت رسیده و آنقدر ازدحام بود که موترا مثل مرچه حرکت میکردن. شهرداری کابل امسال 22 ناحیه یا منطقه یا محله به خاطر فروش مواشی عید قربان تعیین کرده که در گذشته چنین نبود و محلات محدود بود و همی ایجاد 22 محل باعث شده تا هم ازدحام زیاد شود. نگرانی های امنیتی هم وجود داره با در نظر داشت حادثه‌ای که روز یکشنبه در سرای شاهزاده کابل اتفاق افتاد. مفتی عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در یک گفتگو با ما گفت که نیروهای امنیتی و پلیس این وزارت نه تنها در شهر کابل بلکه در اکثر شهرهای افغانستان تدابیر امنیتی را افزایش دادند تا از هر گونه اتفاق مخصوصا اتفاقات امنیتی جلوگیری بکنند.
14: این بار هم کاملا اطمینان می دهیم که امنیت شما تامین خواهد شد. شما می توانید که در فضای امن کامل و آرامش تمام در سایه اخوت و وحدت می توانید که عید را تجلیل کنید. نیروی امنیتی در خدمت شماست. پلانهای ویژه و تدابیر امنیتی لازم اتخاذ شده.
13: طوری که شما پیشتر شنیدین، گزمه و نیروهای گشت زنی پلیس هم در کابل بیشتر شده. در گذشته ها مردم شکایت از پتاقی داشتند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در این مورد هم گفت که مردم باید جدا از استفاده از پتاقی جلوگیری بکنند.
14: اصول مقررات را نظم را در نظر بگیرن، خاصتا استفاده از پتاقی و سایری مواد های آتش زا جدا خودداری نمایند.
13: در شهر کابل در جایی که ما فعلا هستم منطقه چارای عبدالق یا چارای مطبعه دولتی است، یا اینجا چندین چک پوینت پلیس هم میبینم، چک پوینتی که طرف مکرویان سی یا طرف چارای ساعت آما میره و همچنان چک پوینتی که طرف پل چرخی میره، بعد از چک پوینتی که طرف پل محمود خان میره. یعنی در واقع در این چارایی در سه طرف با چک پوینت ها شما مواجه میشین و این نشانگر ایست که علاوه بر گزمه ها در چک پوینت ها هم پلیس متوجه ازی است تا از هر گونه حادثه امنیتی جلوگیری بکنه. ببرک احساس، بی بی سی، کابل.
2: در همین حال مقام ها در عربستان سعودی میگویند که علی رغم نگرانی ها مبنی بر اثرگیری جنگ در منطقه، شمار زائران حج امسال به 1.5 میلیون نفر رسیده که نسبت به پارسال بیشتر است. مقام های دفاعی عربستان سعودی ویدیویی را پخش کردند که دستگاه های پیشرفته دفاعی هوایی را در شهر مکه نشان میدهد. شمار از زائران گفتند که گرمای شدید برایشان بی سابقه است. شرح بیشتر در گزارش از شبنم دوران. ولولا فضل الله
3: عليك ورحمته لهم ده ها هزار حاجی با احرام های سفیدشان پس از طواف در میدان مینا جمع شدند. مراسم امسال حج در شرایط برگزار می شود که تهدید جنگ در منطقه هنوز پابرجاست و در مورد پایان آن هم دونالد ترامپ پیام های زد و نقیص می دهد. در جریان جنگ ایران به اهداف در سعودی حمله کرده و بر اساس شمار از گزارش ها سعودی ها هم به طور مخفیانه به این حملات جواب دادند. با وجود فضای جنگی در خاورمیانه، مقامات سعودی گفته که امسال شمار حاجیان از سال گذشته بیشتر است و 1.5 میلیون آنها از بیرون از کشور برای مراسم آمدند. مقامات دفاعی سعودی بارها مدعی شده است که موشک ها و پهپادهای ایرانی را در فضای کشور ساقط کردند. برای اطمینان حجاج، وزارت دفاع عربستان سعودی ویدیویی را منتشر کرده که دستگاه های دفاع هوایی را در اطراف شهر مکه نشان می دهد. به گفته آنها، این دستگاه ها برای حفاظت آسمان اماکن مقدس در برابر تهدیدهای هوایی است تا مسئولیت و آرامش خاطر آنها حاصل شود. محمد شهادی، مرد 50 ساله مصری، در حالی که از مسجد حرام خارج می شد با آژانس خبری فرانسه گفته که جنگ در ایران همه جا را متاثر ساخته. هیچ کس خواهان جنگ و زیان به مردمان و کشورهای دیگر نیست. این مراسم در حال اجرا می شود که درجه حرارت هم روزانه تا 47 درجه سانتیگراد می رسد. شمار زائران آفتاب زدگی و استقلبی را تجربه کردند.
2: گزارش شبنم دوران را شنیدید. در مراسم حج امسال 30,000 زائر افغان نیز شرکت کردند. محمد زرین ساجد از ساکنان ولایت پکتیا به بی بی سی گفت که به باور او با وجود هزینه اندک، امکانات و خدمات برای زائران افغان در مقایسه با حاجیان از سایر کشورها بهتر است. همکارم ابراهیم امیری با آقای ساجد گفتگو کرده.
10: الحمدلله ترتیباتی که برای حج افغان گرفته شده، ما که کتی امرای دیگه ممالک موازنه کنیم، امی ترتیبات شدی اجسایبای افغان با کم امکانات، با امکانات اندک بسیار خوب امکانات است. خوب اسباب وسایل و خوراک و غذا و صحت کل چیزا انشالله ما تا بعدی امی ترتیباتی اجسایبا راضی هستیم.
15: یعنی کدام مشکل جدی خو نیست در بخش ترانسپورت، در بخش بود و باش یا در بخش غذا، یا کدام مشکل نیست؟
10: الحمدلله کدام مشکلی تا بالی ندیدیم. در بخش ترانسپورت هم به حالات عادی کمیته ترحیل همی خدمات خود پیش میکنه. اول ما را به مناسک مشتعر مقدسه برده، باز از جده به مکه مکرمه خوب ترانسپورت بود، با ترانسپورتیشن است از مکه امروز خوب به طریقه عادی بود، کدام مشکل پیش ما نیامده تا بالی.
15: خب حاجی صاحب، این تو تشویش ها هست که در خاورمیانه اونجا تشنج از طرف ایران حمله میشه بالای سعودی، در بین حاجی های افغان کدام تشویش ایجاد کرده ای حالت یا نه؟
10: الحمدلله تو بالی همی اجسایبای افغانستان یا اجسایبای کل دنیا کدام تشویش در این بخش نداره، از این خاطر که فقط اجسایبا متوجه به این هستند که همی مناسکی ما تو را دامی شه با مینا چی وقت میریم، با عرفات چی وقت میریم، هیچ سوچ و فکر در این بخش ما نداریم، نی حاجی صاحبای افغانستان داره.
15: و از گرمی هوا برم بگوین که چقدر هوا گرم است اونجا؟
10: در عموم خود از سعودی هوا گرم میباشه، لیکن با ما برای ما که کدام از با برابر شده هیچ به گرمی نمیفهمیم که گرمی است یا نه. نسبت به سالهای دیگر گرمی تا به حالی انشالله عادی است، ما با کدام مشکل مواجه نشده ایم.
2: مصاحبه ابراهیم امیری با زرین ساجد از زائران حج امسال را میشنیدید.
7: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
16: های زرکای سیاسی هاوکاشی هستی
17: قرنه میگیرم من به خاطر کشت باندان رومی. و
7: دهقان، یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان.
2: اینجا لندن است و شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. یک هیئت ایرانی بر ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در سفر غیر منتظره به قطر سفر کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه نیز شامل این هیئت است. خبرگزاری رسمی دولت ایران گفته این سفر در ادامه روند دیپلماتیک است که در چند هفته اخیر با میانجیگری پاکستان برای خاتمه جنگ شروع شده و هنوز ادامه دارد. پیشتر رسانه‌های ایرانی گزارش داده بودند که رئیس کل بانک مرکزی این کشور برای بررسی آزادسازی اموال بلوکه شده و در راستای کمیسیون اقتصادی مذاکرات به قطر سفر کرده است. یکی از خواسته‌های ایران در مذاکره با آمریکا آزاد شدن منابع مالی مسدود شده اش است. سوران قربانی از بخش فارسی بی بی سی در این مورد توضیحات می‌دهد.
18: رئیس بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی خبرش رو منتشر شد که به دوحه سفر کرده برای رایزنی در مورد پولهای بلوکه شده. بعد آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم بهش ملحق شدن برای اینکه دیدار داشته باشن با نخست وزیر قطر شیخ محمد آل ثانی. در موضوع این گفتگوها پولهای بلوکه شده 12 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران هست و ظاهراً سید محمد مرندی یکی از تحلیلگرای سیاسی نزدیک به حکومت گفته قطر مسئولیت چیزو پذیرفته که این پول رو قطر منتقل کنه به ایران حتی اگر آمریکا این پول رو پرداخت نکنه، و باید دید که این توافق به نتیجه خواهد رسید یا نه. گمانه‌زنی‌ها این است که اگر آمریکا راضی بشه سر آزاد کردن این اموال احتمالاً به امضا کردن توافق نزدیکتر خواهند شد. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده بار دیگر در کنفرانس خبری که داشت گفت که تمرکز ایران بر پایان جنگ هست در این مرحله و مسئله اتمی در مراحل دیگه در موردش صحبت میشه.
19: این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است، اما این که بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند.
18: آقای بقایی گفته که مشکل این که نرسیدن به توافق مشکل از آمریکایی هاست و گفته به قول او مواضع ضد و نقیضی داشتن آمریکا. و بعد در مورد تعیین یک سازوکار که قبلا هم در موردش صحبت شده بود که تعیین یک سازوکار با کشور عمان برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز رایزنی های ایران داشته با عمان، و آقای بقایی گفت ما قصد گرفتن عوارض نداریم ولی اون هزینه ای که کشتی ها باید پرداخت کنن هزینه سیانت از محیط زیست خواهد بود، یعنی به نوعی دارم اسمش رو عوض کردن. همزمان آسم منیر، فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان هم که همین پریروز ایران بود و از مذاکره کنندگان میانجیگرار اصلی هست در حقیقت در این گفتگوها، به پکن رفته و به شهباز شریف نخست وزیر این کشور ملحق شده که برای دیدار با شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرده. العربی گفته، به نقل از العربی، به نقل از یک مقام پاکستانی گفته که پاکستان سعی داره که چین رو به عنوان ضامن این توافق وارد این گفتگوها بکنه. از صحت این مسئله هنوز خبر نداریم، ولی باید دید که چین طبیعتاً در روزهای گذشته هم اصرار داشته که این تنگه باید باز بشه و صلح به خاورمیانه برگرده.
2: سوران قربانی از بخش فارسی بی بی سی توضیحات میداد. پاپلیو رهبر کاتولیک های جهان نخستین سند مهم آموزش دوران رهبریش با عنوان پاپ را منتشر کرده است. این سند رهنمود با عنوان مگنیفیکا هیومانیتاس یا انسانیت باشکو بر خطرات تمرکز دارد که هوش مصنوعی میتواند برای آینده بشر ایجاد کند. رهبر کاتولیک های جهان در این پیام هشدار میدهد که پیشرفت سریع تکنولوژی اگر بدون نظارت و مسئولیت پذیری ادامه یابد ممکن است ارزش های انسانی را با تهدید روبرو کند. علی مقبول دبیر بخش مذهب در بی بی سی از واتیکان گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم میشنویم.
20: آموزه های پاپ لئو پیام روشن و قابل تعامل برای کسانی دارد که در قدرتند، چه رهبران جهان و چه غول‌های فناوری. پاپ در این سند میگوید که استفاده از هوش مصنوعی در جنگ را محکوم میکند. همچنین هشدار میدهد که در زندگی روزمره انسان ها نباید فقط مثل اعداد و الگوریتم دیده شوند. پاپ لئو باور دارد که تکنولوژی نباید جای روابط واقعی انسانی را بگیرد. به گفته او اگر ارتباطات مجازی جای دیدار، گفتگو و همدلی انسانی را بگیرد، جامعه به تدریج از ارزش‌های انسانی دور می‌شود. او همچنین هشدار می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند برای دستکاری مطالب آنلاین و افکار عمومی استفاده شود، موضوعی که به باور او تأثیرات ناسالمی بر سیاست و جامعه دارد. پاپ لئو تأکید می‌کند که اگر این فناوری بدون قانون و نظارت گسترش یابد، قدرت و ثروت بیشتر در دست گروه کوچک جمع خواهد شد، در حالی که مردم عادی و قشرهای ضعیف جامعه بیشترین آسیب را می‌بینند. رهبر کاتولیک های جهان می‌گوید قصد دارد کمیسیون ویژه‌ای را برای بررسی و پیگیری این نگرانی‌ها ایجاد کند. با این حال بسیاری می‌پرسند آیا چنین اقدامات می‌تواند همپای سرعت بسیار بالای پیشرفت فناوری حرکت کند یا نه.
2: عثمان شریفی برگردان دری گزارش علی مقبول را ارائه می کرد. و حالا رویدادهای اقتصادی هفته با حمید نور.
9: پدیده دستفروشی در ایران دیگر صرفاً یک شغل حاشیه‌ای و موقت برای اقشار کم درآمد محسوب نمی شود، بلکه در سالهای اخیر به یکی از آشکارترین نشانه های بحران اقتصادی، گسترش فقر و فرسایش طبقه متوسط تبدیل شده است. در شهرهای بزرگ ایران دستفروشان اکنون به بخش جدایی ناپذیر از چهره خیابانها، متروها، پیادروها و حتی بزرگراه‌ها بدل شدند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد فزاینده دستفروشی بازتاب مستقیم بیکاری، سقوط قدرت خرید خانواده‌ها، گسترش اقتصاد غیر رسمی، فرار مالیاتی، کاهش امنیت شغلی و تضعیف تدریجی بازار رسمی کار است. در واقع مهمترین عامل تداوم و گسترش دستفروشی در ایران فقر و بیکاری است. هر زمان که اقتصاد ایران با بحران عمیق‌تر روبرو شده، حضور دستفروشان نیز در سطح شهرها پررنگ‌تر شده است. قرض گرفتن بخش عمومی بریتانیا در ماه گذشته به بالاترین میزان خود برای ماه اپریل از زمان همگیری کووید 19 در سال 2020 رسید، موضوعی که چالش‌های پیشروی دولت را برجسته می‌کند. بر اساس آمار رسمی، میزان قرض گرفتن یعنی تفاوت میان هزینه‌های دولت و درآمد حاصل از مالیات‌ها در ماه گذشته به 24.3 میلیارد پوند رسید. این رقم نسبت به سال قبل 4.9 میلیارد پاوند افزایش داشته و همچنین بالاتر از حد انتظار بوده است. داده های جداگانه نیز نشان داد که حجم فروش خرده فروشی در ماه اپریل با سریع ترین نرخ کاهش در حدود یک سال گذشته روبرو شده است، اتفاقی که پس از افزایش قیمت پترول تقاضا برای سوخت را کاهش داد. و بریتانیا با 6 کشور حوزه خلیج فارس یک توافق تجاری امضا کرده است که به گفته حکومت ارزش آن برای اقتصاد این کشور حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. حکومت بریتانیا اعلام کرده که توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از اجرای کامل سالانه نزدیک به 780 میلیون دلار از تعرفه کالاهای صادراتی بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را حذف خواهد کرد.
2: حمید نور بود و